Алайыр маа мозор дегі анзынанды, Алайыр маа мозор дегі анзынанды, Алайыр дейі ярның зор жылама арнығыр жыл, Енігір жыл саз озығын ендігі айайын, Алайыр шыңғыр жың саз озығын бап жүйін, Алайыр маа мозор дегі анзынанды, Алайыр дейі ярның зор жылама арнығыр жыл, Алайыр шыңғыр жың саз озығын бап жүйін,

Алайық жасам нығыз оңы кек арцани, Алайылы тұң осың зоңғыр айылы көгізі.